na eye fiada so atiasi enti enye enye enye enye enye enye enye na yeka yeka ayo enye nyumwe enye nyumwe enye nyumwe enye nyumwe oh enye nyumwe enye nyumwe.

0: nware sa dum kese bi anton soa untumi mobra nyeye untumi mobra nyesika untumi mobra nkowanim untumi mobra nye japade ba sa dum kese bi taw soa e fie no a adepam pie wo ho wo adum ninti ubeye niam apa wo odofo ena nyumrei ya ton safro se bebi ewo bia maye nshia ewo achimota achimota new overhead achimota new overhead Legon taxi station wa e hona 119 air coso odofo me de me papa number esa ma obi o me de me papa number esa ma fa number no betima frani sesia obaje oso problem bia wono ne ne she o how bia wona mu ade bia wo hia no wo frɛ no Oba bompae mo oba joso ai phone okita ni dende enti mbacho ya papa number ni 0244 427 008 0244 427 008 enti enanyumrei sensuanto weda no mu yenyuno weda no mu anyenyuno 190 no ya papa jinem on two kwai on ko babia owo ho enti ena nyumre bra aso be lay hands over obi biara obeba obe lay hands over obi biara obeba enti mentena se bra na adom ntaw so na nyankopon fa adom no so enye niamaka kese kese ma nyame nshira
1: amen abusiya ya fan krato krato ni si ofie kwaso etwaso
2: stay soft den kaibo kese bi aba afei die aduhama hodua mani je ho no aba yen ultra concentrate bottle fofro ni mu ni hamne yen pendo duo nai echi wo ho chepa impo wo mersinse wo sini ye mewi ehama echi wo ntade mu demu ni nyina yen yabusia nche mfa bottle ni ma wo sika so fa so na esan so chei so stay soft ultra concentrate bottle ni hwe ne na ni ham no echi ye pa e di aji ejade en krato yatum kra ni wo bia ya mo frantumi mfa wo nsanka aso

0: and some idea by the animal being set. What do I need to cobbed the church for me and with him? Na sa sam yes ye and I'm summon penim for sabredi or chem was in hubua pa and now bosukun woman him ni akwa kofa sa how we ba mani pam yenu afrimu se se di echese akwa koye bibi e ho ama omanfo ehu na to wonu so
1: ya be kwa tebu ne ne pota mu bia friends abamba e wo be kai ni pabodi fo bi ne ne na nahe mo makwoje ne kwade afri ne sem police fo ayrom sei etio
0: kwam krom e ho so ya be ko ho na nkwanhia si ahyen maako maako maako chese mienu ka bo mu se kim no nipa nso ba bia mo dan ano odene yanim de afri akiraba yebekwa akogimu nkyremu
1: na nipa bi nso sambra meka se wonya ba bi no wadu otrato ewo fifi mantamu wo su from ajam pantrudu atwabri da brother e mu odene apankrofo dan so asese wo mu se sa yoi
0: ma thomas mpelinfo na kasa se se de omo se ahyan na omo de ohaba wo omo de aba entu ambe chama ye nyina ani ebe bia obi abanya bi na afei ahyan ko ba de a ho ayedre no eso ate
1: Eze mika wewe ni abuwa nebe dede nam ene enyumre ene katisidi ya siti ya nesani ya dima uye mfabi nkawo ni enji bifrim Tesefto kukumu nsami ya niye ni anuma asempa 94.7 Ena isha 104.5 FM ya tani ya take inka Eni yake ya ntuma hapa manuwa kasibwe ya de ebro wana asofoni ya me Obidu mbye edu kumi mene
0: Obiri ya boa Phantom frame Asida enkoma MTN osimi nkanchiro Se sabre ya se o pese o sem no swap ya e ha hun tu anamon ko ba bia ma memfa code ni ma e star 1333 hash afa en one no 3p garlic miss shall we e ya dro sronko a e boa ma obi bia wo na nte kakra bia na wakoma e bo kim kim kim kim we ka adia no abre e che ni padua ni nyina na so ye ho so so sa wo no mo a mo jan be dia fusene na ho aye den o satan fo pa ke sie ye friend haxa mixture haxa capsules mienuin wo ka bo mo a ani omene ya gura ya mukro nyina be wufoton afa wudidi a watimi adidi ama yemo ya na ye oya no etu atwa dbs adumako eden chance ye friend kalaling plus aba na san chance so de board dance afa bo se nsu otuto ye gina de gina den den den den den den woto a ha mu chichemu du bo no ya tie firi su de ama wo mu do mani badi a chire mfirihia duo no ha obi aba wo mu abehe na yasiesie franco se cctv camera mu de abai Wanom de anepɛ ɛna wɔ etime kyerɛ ne san kyerɛ mfonini ebi no de wɔ hɔ nyina no nsɛ mfonini nko ana kyerɛ ya kyerɛ mfonini ntime nchikasa franco diaro de kyerɛ ne nyina bi ɛmfa wɔ ne sɛ de awiam sakyerɛ te esum ka bi mo betwa ye bɛ configure de ama fo no de akɔ so bia wɔ ne tua wɔ adwuma mu so wɔ fie wo hunu ɛno akyi fo so ne ho aka de de adwa ye bɛ di ye no gusu agyinam kɔ franco kɔ tɔ fo so ne ho aka de de ohia bia wɔnom sɛ ɛna wɔ syntax tank ɛyɛ tank kɛseɛ a wɔ de nsuo gum sie a ɛyɛ papa ɛna egum afebɔ abo abo ni bia ntimi ntrem abo bia mpo ntimi atu nkosua ngunu akobunu muom na ne ho so odin sa chichide e bofo no pagya wade asi wona akro no lossy na ba center se se de beye na kwabrane wo moka nwo na onkase bia adan na te konti wo de lossy man capsule saba we ye delay man e be bo delay sa kakra kra kra na de wakwa kodu na du kodu so atimi sampa wasane asi oba bia wo se jahre mu ye wese kama ti ye de lossy chemistry ba be si si oba na ye fine Ya olosi ne ba mischa ho atri dia drop rekope ene ya pabi na nom na ho to anga eno ane ye de ye aduane ene ya nkwane abomu komu adedededede wadi awia wanyu ho de papa bie no wose akire eye ne ho no nso o ma ho ntungu bua ma akuma akuma ko aduo no ano fabra ye obia ebi ho papa no te ho a wo gie wo gie wie ya obema scratch card wose gina twisu wutwisu a bo nse code bi wo so eye soronko na wodi afra de me de ma we star 713 Star 27 hash. E tomwa. Honwa. Kunkron. 200,000 Ghana cedis. Be freezer. Kurebe ti masedi. Smart TV nsu kan hon. Ni yoma bebre wom. Womu gusuwe atu. Kwa pime se jula abo sumi bedru. Nti. Jishye wa hona du hona jimna abu wawo. Osi du de tu mienu. Kabom. Uchi usin anopa enye nyumre. Esin ene meni pe ni monyam. Se wasin aye pro kuwa ya ane din. So beti miasiri ni pe mu. We pep so den. Tu di chia. Be yini nina fri. Wankambia wenu mabe ko. Kaka. Ene mwa hodo bete transia sin be yinyina kama usinya chi namba din din din din na buao na feo didi otimi atibi adi wenom ni aboafo aso ye mu a sabre kase ye de ebre mu na ene facebook ni youtube nso ye twam ho din din din din din anwumre yi wo hwa na jawo to nkra ne bi koma wunua se de be ya obi anso benya bie na ne die wo mu no ebre so akenkan ni nyina de ama wo no afa ye nyebre kase ye no yemo enwuram